부단 알콩코라 앙하누나 디바미 훈카벤 누크라시 에이 에캄발롱 이맘 위조마단드네 디바미 훈 히타와 캄가비스 하마카슈룸 무민 알 앙헤나코이스 부단 알콩코라 앙헤나카브레 마랑갈레 아디 무민 앙헤누 부단 알콩코라 피르헤누나 디바미 훈 누데바시 에이 에우랭 이맘 위조마단드네 تیبامیہم امیحکا روحی قبول ویس حمکشورم مؤمن فرہن علکوس بودن علکنکورا فرہنکا ورے مارنگلے ایوریں ای گوانی نرکے ونمشے اللہ گوا لبنی اکلانگے اراد فلن تیبامیہم سورگے شائی مغفرتو گے تیرے ونمشے ادی اکلانگے آیت میسکن بیان کو دبنی ایوریں ہندمکور مٹکے

0: وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالوگم وا هكيتكايكو تيمن رسكلانگ رسولم فنوبيم ادي رسولنا ايكو فتاي عدل انصافگ تلف باوالبيم اي ميستكون عدل انصاف قائم كورمتكاي.
2: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡನ್ ತಿಂಗಡಿ ಏಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿ ಗೆಡಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ ಗ್ಯಾಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಏಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀಡಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: جهني ارشق كونسل انو تا سيتي كونسل انو تراج كونسل دام جهن مالګه کوم غوانه ما افراته کوم می فارم لان جهني سکاتا هوس کې کاونټر ملان جهني ارمن می رجستري کوم کور دې نه فدان عام کوم ونی هولوالي و هر کوم دوه کې رجستري کوم فارم لوینه ارمن حقیقت کوری اسد فا کوری فدین مکنکم گا اصول تکا منگر تک میونی ترتیب کوری فا گیزت کوری فا حقیقت کمی اصول تن ہیدوم گے اکلوالوم گے میگنڈو مقصد کیویس زکاتو گے شرعی گتو می ایسا ہو رکان تتا تقنین کرنو تا قانون قواد گے تیریا ویدو اگتوں فقیر نہ مسکین نکی کو باکما اشارو مفہوم گنو مٹکا اے فرایت ہے کہ حقیقت گس فقیر نہ مسکین کا ثابت کرو مٹکا دونوی گتوں بینوا معلومات تک علمیں میدن نوی اسو تو گالی گا می ہودنی رجسٹری کرو مٹکا فقیر نہ مسکین کے دفتر گ رجسٹری کرو مٹکا فارم ہوشیلوم فارم ہے ہوگا ایا گل لی کون تا ہوشیلوم علمیں رجسٹری کرو مسکے تا کوری کے اندان تیری سستری گا می ہوشالا فارم جواب دے وی میگن گوتک گ فارم ہو دا معلومات ہے کی فرتم کمکن افرات کی حقیقت گوس شرعی گو تمی بلا فقیر نہ مسکین گے دائرہ فتے فرات تو نو تو نون تو کشور کرو دم اسد فاہ کرے بھی بائی کنکم مثال کر لی بھی آمدنی کی کو باتو لبے آمدنی کو باتوں کو باتوں کو رکھ ہوتا ہے کہ شاری کو تم نہ قانون کو تم بلاحٹن جی فرات ہی کو باتوں ادی ہاں سہالت گا فراتیں بہوری تو مکن کم بیلو مفہو گا یہ فرات رجسٹری کرے وکن دان کورین دن وی گوتا رشگ دی رول فرات کم گا ونم رشگ رشو کونسل ہوشے ہڑوم یہ فراتوں الگن من ہمے گینستین یہ فارم گینستین مون الگن من فارم ہوشل فرات معاملہ قران فارم کے می لیکم مدو کم گا نما نوتا اتر معلومات بین وا کم کو نما علومن افرات کا معاملہ قران فرتم مرحلہ گا شکوا گ مدتے دیوین شکوا گ مدت کی علومن فرتم فارم ہو شہڑ ما ایکو گا فارم وہی گت نیمان لیکم مدو کم گاونا لیکم مدو کم انگین معلومات فرہم نو کم گاونا معلومات فرہم کرم انگین ادی می فارم گو شالا فا معلومات کشور کرم ٹکا بین وا لیکم تمد کم گاونا ما لیکم تہ کو با کن انگا شکوا گ مرحلہ ان علومن فرصت دین ای شرط من وا کم نیم فوگ شر می شکوا گ مرحلہ ان علومن فرصت می دین شکواگے مدت ویس ابے دیویفا می مدت کے تیرے گا الگن میں می دیفا وا می زکات کے سفاراتوں ای دیفا وا معلومات می فوری ہم کو فون ہے کم گا وا نما ای فرات کی شرط ہم وفرات تو نو تو نو تو بل مفہو گا ای فرات کی شرط ہم وفرات کم گا وا نما دفتر کرے وی گن دان دین می دفتر کی دائمی کو کرے ف اوننا دفتر کور پن نو کا ہم الون فا کولم اصول کا بیان کو وانے کم میں دیہارو کے تھیرے گا ریویو کورے وینے کا مانے کی اینے کے حالت آدھوں آنے کا بلی گن دانے کا ای می ان آہر افہ ہوگا تو نونی آمو می اشار مستو افہ ہوگا تو می بیان کو ریفے انوے زکاة ہاؤس اے دو کو لیفا وانے ایم زکاة ہاؤس سن افرات کے حالت بلو مٹکا آلوں ہوشا حالانے کوری می دن نیو فدائن رجشی کور مٹکا فوم ہوشا لما ایکو گا اے فوم جوابو دیوی گن دانے
1: می زکات گ فایسا میدنی اینہ کے حالت حاجت اے بائم نہ میونی دفتر کے بنی م می تا بدو اینہ کے حالت بدل وی ما امیل لے وستن گن جہن می تمنا می اللہ سبحانہ و تعالی حقا اے کے حقو فرات فقیروں گے حقو کلے وے کم وا دے تمنا حقو نون اچے لبی گتوں اے خود ا دے وس می ہو قبول قران کمن دت ا دے ہرو مثال کا دے ہرو تر بے فہر دی ما وا کمے ದೇಹರೋ ಮುದ್ದತೆಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಮೆ ಅನ್ನೈರ ಎಮೆಗೆ ಹಾಲತ ಬದಲಾಣ ಮಾದಮ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತವ್ಯಸ್ ಗೋಸ್ ಗೊತ್ತವ್ಯಸ್ ಮಿಸಾಲ ಕಿತ್ತಮ್ಮಿ ತನವಸ್ ಮೀಯ ಅದೇ ಕಿತ್ತಮ್ಮಿ ಎಮಿಹಾಗೆ ದಿಮಾವಿ ಕುರಿಮತಿವಿ ಬಡ ಬೈಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸವ್ ಮಿಸಾಲ ಕಿತ್ತ ಬೈ ಎಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಬತ್ತಿಬಿ ಎನಗೆ ಅಂಬಿ ಮೀಹ ಅನ್ನುವತ್ತ ಫಿರಿ ಮೀಹ ಮೀ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ವಿ ಬೇಗೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ವಜೀಫಾ ದೋ ಕೊಲ್ಲವತ್ತ ಏನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಿಜವನಿ ಎಹವೇ ಮೆಕ್ಕಲ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಬೇನುತ ರಾಜ್ಯ ಹಿದುಮ ಏನ ದಾಯಿಮಿ ಗೊತ್ತಗ್ಗ ಬಡು ಮೀ ಹರದತಕ್ಕೆ ಕಾವೇ ಈಗ ಮೀ ತಹಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕಮ್ಮುಗೆ ಕುರಂಜಿಹಿ ಏನೇಗೆ ಅಮಿದರಿನ್ನ ಕುರಂಜಿ ಜರೂರಿ ಬೇಣು ನುಫದೆ ಹಾಲತಕ್ಕೆಸ್ ಎಮಿ ಹಾಲ ಬದಲೇಬಿ ಏನಂತ ಎಹವೇ ಮಾ ಮೀಗ ಮೀ ಜಕಾತುಗ ಮೀ ನಿಜಾಮು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯತುಗ ಮೀ ಅಸುಲ್ಲಾ ಸುಬಾನ್ ವತಾಲ ಶರೋ ಕುರವ್ವಾ ಮೀ ಉಣಮೆನ್ನ ಬೇಗೆ ಮೀ ನಿಜಾಮಿ ಇಟ್ಟಿಮಾಯಿ ಅದಾಲತು ಗಾಯಮ ಕುರುವ ಮೀ ವರ